მეურნეარიან თურქეთში და ისინი ცეკვავენ ამ ცეკვებს. ცეკვავენ და მუსიკა ძალიან დამახასიათებელი და ძალიან ლამაზია. ზოგიერთი ანსამბლები ახლაც იყენებს ამ მუსიკას და დღესაც საქართველოში ძალიან ბევრი ანსამბლი თურქულ მუსიკაზე თუ ქართულ თურქულ მუსიკაზე ცეკვავენ.

0: Ben bu yerde geldik, bir kitap açtık. Bu grupa 137 yıl. Çok bir acayip oldum ve bu 130 yıl içinde kullanılan danslar aynı mı ya da bir sentezler neler oluyor mu?
1: Karagor gitkat kartulu davet kapı kideru. Kartulu halkuru şemek bedu da polgulur ya zalen didari ya. Rolt singlere bit ase ve çekve bis nimuşe bit. Nu pala kutkes davet ganskove bulu helcayra akas etkat. Marsabı bir koreografe bi kol, marsabı bir lotbare bi, dirijöre bi bit singlere bis akate bin agrove bin kat. Uamravi ya. Ama ay pala koreografe davet helcayra akas. Ak რავალმა ქორეოგრაფმა გამოიარა, რავალმა დირიჟორმა გამოიარა ამ ანსამბლში. ყველას თავისი უნდა რაკეთებული. ახლა ახალი შეიცვალა, იმან თავისებურად რაკეთა შემდეგ. დაუშვათ აჭარული წეკვა, ხო? ეს აჭარული აჭარულად რჩება. ხო, დადგმები არის განსხვავებული. ნახაზი რა თქმა უნდა ქორეოგრაფი თავის გემოვნებით დგავს. ვიღაცა კარგად, ვიღაცა უფრო უკეთესად და ასე შემდეგ. ასევე სიმღერებიც. სხვადასხვა ვარიანტებია ამ სიმღერებისაც. მე მაგალითად ჩემი გემოვნებით გავაკეთე ხო და წინ ციკლის გემოვნებები იმას თავის გემოვნებით ხონდა გაკეთებული ამის საშუალებას გვაძლევს ახური შემოქმედება რომ აი ვარჩიოთ ვარიანტები ესეთი დიდარია და ამიტომ ხშირად არის თითქმის ყველა კონცერტში რაღაც სიახლეა ყოველ გამართულ კონცერტში რაღაცა სიახლე შედის ეს მუდმივი პროცესია ესეთი შემოქმედებითი რომ სულ იცვლება ყოველთვის.
0: Თურქეთის ანადოლუ კულტურიდან დანს მუსიკ ბირ ონდა ჩოკ ტოპლულუკლარ ვარ. ოლარდან ბირ დიშინმელერი სიზდე ვარ მა ბირ დანლან გრუპლარ მუსიკლერი სიზ.
1: ანა მე სამწუხაროდ ცოცხალი შესრულებით არ მინახავს და ძალიან გული მწყდება ეს ანსამბლი ანადოლუ
0: ატეშე
1: და სულთან ოფ დანს ხო თუ არ მეშლება და მაქვს ტელევიზიით ნანახი რამოდენიმე ნომერი მათ შესრულები და ესა სენატლე გითხრათ ძალიან მაღალ დონის პროფესიონალები არიან და მე ძალიან მომეწონა და ძალიან აღფრთოვანებული მე არ პროფესიით ქორეოგრაფი არ ვარ მაგრამ ასამბლეს კონსულარ და ასეთუ ისე კარსდაცუც ვარჩევერ თქვენისგან და ვხედავ. მაგრამ ეს არის აი პროფესიონალების ჯგუფი ძალიან მაგარი, ძალიან ძლიერი ანსამბლი.
0: გასტროლერგე ჩიქიორსუნს. ო ჩოკ ბირ ბიუკ დერეჟე კულტურ ჰებ დუნია. ხაჩ გასტროლერ ილდა ოლიორ, ბირ ილდა ნიერდე ოლიორსუნს გასტროლერ.
1: საბაგარც რაც შეეხება, ნუ თითქმის ტელესოპლეო აღებს ამას სწორს მოსული მოვლილი მარტო ამერიკაში ვარ 5 ჯერ თუ 6 ჯერ ნამყოფი არ ვიცი და დიდი ჯგუფია სწორს ზანებთ მაგრამ ჩათვალეთ რომ აი 60 კაცზე ნაკლები მაინც 60 სახეობზე ნაკლები არსად არ მიდის მინიმუმ 50 ეს ყველაზე ცოტა თუ გვინდა რომ აი ეს წარმოდგენა იყოს რაც თქვენ იხილეთ ახლა ცოტა ბოლო წლებში ცოტა გართულდა ამ ხელა ჯგუფის
0: Batona Şermandi, size çok sağ ol, teşekkürler diyoruz.
1: Dedi madluba, daha sonra dedi salami, Türk halkı da, Allah'a kelovansın.